Ja da, Toto synger om Rosanna, mens Odd Nordstoga synger om en sang som finnes. En av de viktigste låtskriverne i USA. Ja, det går det vel an å kalle Paul Simon, for rekka med slagere jo meget lang, både i duoen Simon & Garfunkel og som soloartist. Han virker jo som en litt sånn stillfaren kar, men når han får gitaren om halsen, ja, da han sjef. Så hvilken sang skal man velge for å hylle bursdagsbarnet da? Jo da, jeg tar denne.

God morgon, du fick här Homegrown av Zac Brown Band. Meteorologen advarte oss igår om att det sändes ut ett gult farevarsel för kraftiga vindkast idag, och det har det blivit gjort. Och det sägs alltså att från tisdag förmiddag så väntas lokalt kraftiga vindkast på 27-36 meter i sekunde från söder. Och liten storm 22 meter i sekunde, periodvis full storm 25 meter i sekunde på fjellet. Och ska det här vind ska alltså minke då tidig onsdag morgon. Och som vanligt så kommer också advarslan eller anbefalingen då om att säkra löse gjenstander. Och så kan det också vara grejt att följa med på vägvesenet hvis du ska ut och farte. Nu på morgonen så är det minus 2 i Narvik, Andenes 0, Harstad alltså också 0. Bardufoss är kallast på min lista med minus 10. Tromsø har minus 1 grad nu på morgonen, Skibotn har 2. Torsvåg 4 grader. Sørkjosen 2 grader, Alta har minus 1. Ny-Ålesund minus 2 grader, och minus 2 grader är det också i Longyearbyen.

0: Violet Road, A Piece of Paradise heter låta, og I dagens ettermiddagssending, Tove Jensen, så har vi tenkt at vi skal snakke litt om det her med å fare ut og flyge.
1: Ja, og hvordan var det vi kom på det egentlig?
0: Det var fordi at vi så en podcast som nå lansert som heter Flyskrekk, som vi skal få høre litt mer om. For at der kunne vi lese at nærmere en av fire nordmenn kjenner på frykt eller uro når de skal ut og fly. Og hvis vi analyserer da tallene videre, Tove, så utgjør det ganske mange.
1: Ja, og det som det er jo at man trenger kanskje ikke være så veldig redd i utgangspunktet, men så det disse lydene da.
0: Ja, lyder, vind og vær, man har sett å analysere. Piloten Simen Follestad Røyseland har tatt saken nå i egne hender for å hjelpe dem som heller vil ha beina godt plantet på jorda. Vi skal høre et lite utdrag fra denne podcasten nå.
2: Det här är någon av de lydan som du kan höra hvis du sitter I ett fly. För ett fly det är ett komplext system med både ström, det är kraftig hydraulik som lagar en del ljuda som kanske kan vara märkligt hvis man inte egentligen vet vad det här är. Så frågeställningen är vad är det egentligen det betyder? Märkliga ljuda I flyet, det är tema för dagens episode.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men vet du hva, vi nødder å røpe en liten ting, for du hører på han at det en ting at han har sånn flystemme, men det en tidligere kollega. Han vet hva det handler om,
0: en god formidler, han har jobbet I NRK, nå pilot I Widerøe, og vi skal spørre dere som lytter på oss nå, du redd for å fly I appen NRK Radio? Der kan man gå inn og gi sin stemme, så skal vi se hvordan vi ligger an når vi skal prate med han om ja, cirka 15-20 minutter.
1: Og hva tror du det som gjør at du redd? Kanskje hvis du har lyst til å utdype det litt? Jeg bruker å se på alle andre. Om de blir redd.
0: Ja, og hvis du ser de andre redd, da kjenner du litt
1: da blir, på det. Da jeg I hvert fall redd.
0: Ja.
1: Men de har jo også lært opp til å ikke vise at de redd.
0: Ja, de som jobber der. Ja, nei, det sjeldent man ser dem redd. Men jeg må innrømme at det her med de lydene som man setter og hører litt etter, og nå skal jeg ut og flyge nå denne uka, og jeg har jo hørt om den her stormen som skulle komme her I Nord-Troms, og jeg tenker, å shit, blir det her en sånn trøkketur? Da kan jeg kjenne litt på det. Men vi skal snakke med Simen. Kanskje han kan berolige oss litt her hvis man foreløpig, så sier alle I appen, nei, de ikke redd for å bli, så det lover jo bra.
1: Men vi nå på lufta.

0: var det trögt.
1: Ja, om det var en lite speeda version här får vi säga.
0: Speeda version, ja.
1: Ja, men vem är det vi ska fram till? Vilken artist är det som har lagt den här sången du fick höra i fortversion? Här, hvis du går in i appen NRK Radio så kan du sända in svaret. Och så måste du lägga ved namn och adresse för att vara med i träkningen av ett NRK-krus.

Vi har det med låta Love Me. Vi ska ta en trafikmelding som gäller E6. För E6 stänges ikväll sör för Narvik. Detta grund av nödvändig rassikringsarbete och E6 blir därför stängt helt i tidsrummet från klockan 20.30 ikväll till 06.30 i morgon tidlig. Det var alltså sör för Narvik. Och hvis du vill ha mer information om det här så må du gå på Statens Vegvesens sida så kan du uppdatera det där. Tove Jensen har varit producent för sändningen idag. Mitt namn är Christer Jonsgård och vi tackar för att följa denna tisdagen. Sist ut i dagens sändning är No Doubt med låta Don't Speak. Ha en fin ettermiddag kväll.

0: Modern Talking, der Bo Kaspers Orkester fra Sverige feirer 35 år som band med konserter og nytt album. Da de populære svenskene besøkte Trondheim og Olavshallen nylig, fikk min kollega Ove Gundersen møte to av medlemmene I bandet til intervju et par timer før konserten. Det ble et ganske så lystigt og følsomt treff.
1: Ja, noen ganger blir et intervju mer enn et intervju. Det kan bli en eksklusiv mini-konsertopplevelse med kun meg som publikum. For det viser seg at Fredrik og Bo, eller Bosse som han kalles, to morsomme lekende typer som ikke tar seg selv så veldig alvorlig. Så I stedet for å snakke om det nye albumet «Just når du trodde alt var over», som også titellåten på det nye albumet, så bare datt det ut av meg.
2: Det en låt som dere kan ta nå?
3: Ja, absolutt.
2: Ja. Vi prøver. Jeg sitter her med gitar også.
3: Bongos det her.
2: Bongos. Mm.
3: Håll, de har en tendens att låta ganska mycket, så håll micken lite närmare Bosse där.
1: Jag är ju lite skeptisk här, sen jag kunde ha med mig en pitteliten upptagare på störelse med en pakke cigaretter. Men lyden den blev faktiskt överraskande bra.

0: Det er Bosse som har skrevet denne teksten. Jeg må nesten forklare kort hva den handler om.
1: Min kjærestas dotter var gravid. Hon var gravid. Och så hon ska föda. Livet helt perfekt. Och så på natten så ringer de och säger att det har blivit komplikationer med förlossningen då. Men sen går allting bra. Det är så typiskt när man har det så super super gott så händer det nog. Så jag sa det, du är kär, jag måste ju skriva en sång om det här. Just när vi trodde det var över, då händer det nog.
0: Varför det kan vara sån att ting och tang snur i livet när vi har gett upp, det får vi fördypa oss i en annan gång. Men plötsligt så är vi egentligen på djupet likväl. För nästa låt tillbaka, den handlar om att det som en gång var i våra liv, känslan av det, det kommer gärna tillbaka igen, menar Bosse.
1: One, two.

0: Var det samma låten?
1: Nej, jag avslutade med Eric Claptons Layla. Jag har egentligen velat att vi skulle ha det i slutet.
2: Ja, precis. Vi tänkte slå just det rakt.
0: Ja, men då går vi för den slutet här.
3: Ja. En låt till.
2: Prova som igår.
1: Ja, som igår, vi provar.
0: Ja.
1: Det är en sång som handlar om ett gammalt par. Mm. Men de är mera kompisar. Och inser på något sätt mellan skål och vägg sent en kväll att vad oerhört mycket vi behöver varandra.
0: Ja.
1: Den går så här.

0: nästan som en dansbandslåt. Man ska kunna dansa en tryckare till den.
1: Det du har hört hittill, det är alltså låtar från det nya albumet. Men det är en låt de bara är nödt till att synge, nämligen min favorit, Håll ut. Det är den låten som de synger med norske Kristel Alsos. Mina två vänner i Bo Kaspers, Fredrik och Bosse, de ger efter för det våldsamma presset. Det vill säga, det var inte så våldsamt då.
0: Jag brukar säga det på scen att vi har inte Kristel med, så ni får hålla till godo med Fredrik idag.
2: Du som är Kristel
3: alltså. Ja, precis. Vad ska jag försöka vara?
0: Och du så nåvåldsmär. Den går så här. Ja, det låter bara vara så där.

0: Jag hoppas du sjunger bättre ikväll.
1: Ja, jag hoppas jag också.
2: Jag tyckte det var väldigt fint. Jag ska lägga på någon sån kunstig applaus. Ja.
3: Så härligt, vi hørte på Bosse og Fredrik i Bo Kaspers orkester der, og de jo ute med et nytt album også, som heter Just när du trodde allt var över. Och här får du en sang därifrån, Den som stör.
4: Har ingen ängel här i rummet, någon som vaktar vad jag gör.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
6: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

Det var Belcanto det som fick synge Ole Broms snösang. För det är 100 år sedan den allra första boken om denne karen kom ut.